hekanesa haiti wa moyo ndizvo vakami vomukaka bvuma varanda vakadzi vachiza vomene dewa rerupukete pukete.